0: se mi nkanche li nien se school na mo obe wuram
1: eba
0: se mi nkanche li tata school you will enter